sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšno njivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmeram živo, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček za dondola, en zmislim tiste se.